0: 357 novos profesionais para a saúde mental. Isto supón un aumento de investimento de máis de 110% e un incremento de profesionais de preto do 50%. O objetivo último é que de aquí a ano 2030 consolidar un sistema de saúde mental máis accesible, máis humanizado e máis innovador.
1: Entre os obxectivos, marcábase o conselleiro, dicía neste plan, está o de ampliar o número de psicólogos clínicos na rede de primaria, dos 28 actuais a 50, ou dotar dunha especial atención en saúde mental aos menores, coa extensión de unidades de hospitalización psiquiátrica infanto-xuvenil. Na actualidade, en Galicia temos dúas, no Cunqueiro de Vigo e no Clínico de Santiago. En todo caso, esta mañá coñeceremos máis datos polo miúdo do contido deste plan, e aquí informaremos en Onda Cero, como informamos, por suposto, a de como experta Galicia en contacto coa rede de emisoras de Onda Cero, Onda Cero Galicia. Principiamos en Vigo con Luis Cerdeira.
2: De momento, alternancia de nubes e claros, espera das choivas, os termómetros marcan 18 grados, o Pleno do Concello de Vigo aprobaba aplicar a partir do próximo 1 de outubro a taxa turística, que se pagará en consonancia a categoría do establecemento hoteleiro. Tamén os cruceiros, di o goberno local, que isto non afectará na chegada de cruceristas ao porto de Vigo.
1: Vigo será a terceira cidade que implante a taxa turística. En Pontevedra, Juan de Sola.
3: Ceos anubrados e 16 graus de temperatura, unha colisión entre dous turismos deixa como balance con 5 heridos, 3 deles graves na parroquia de Anllada, no concello de Cuntis. Agora, a Garda Civil de Tráfico investiga o porqué as causas desta colisión en unha recta.
1: Cambiamos de provincia, imos a Tourense, Paco Sarria.
4: 16 graus a destora. O Consello da Xunta de Galicia autorizou o Sergas a aceptar unha herdanza valorada en perto de 10.000 euros destinado aos servicios de loita contra o cancro e psiquiatría do complexo hospitalario de Ourense. A falecida no 2023 nomeou herdeiros universais a partes iguais a ambos departamentos. Aunque as últimas vontades sinalaban expresamente o departamento de psiquiatría, este carece de personalidade xurídica, polo que será o propio Sergas o que asuma esa parte para o hospital.
1: Como experta Lugo, Rubén Dorado.
5: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 16 graus de temperatura. A cociña dunha vivenda da Rúa Irmáns Vilar Ponte quedou calcinado a declararse un incendio nunha sartén que estaba ao lume que prendeu unha campa extractora. Os veciños do inmoble tiveron que desaloxar ata que os bombeiros lograron sofocar o lume.
1: De Lugo a Santiago, con María Teijeiro.
6: En Santiago amencemos co ceo anubrado de 17 graus. O sindicato Comisión Sobreiras denuncia a aparición dunha cascuda na comida dun paciente do Hospital Clínico esta fin de semana. A xerencia pide desculpas, fala dun feito aillado excepcional e confirma que se adoptaron xa medidas adicionais.
1: En Ferrol temos 18 graus, na Coruña 17, na Coruña as obras que se están a realizar en pleno centro da cidade deixaron o descuberto unha necrópolis da época romana tardía. Isto é un achádego pouco habitual, na cidade da Coruña. Tres túmulos e distintos obxectos estímase, pois iso, desa época romana tardía. Unha parte da historia o descuberto. Agora seguimos co relato do presente, que pasa por completar a crónica das primeiras horas do día co pronóstico do tempo.
7: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Ese pronóstico que diariamente nos ofrece Meteo Galicia, que nos indica que temos e teremos esta mañá ceos alternando as nubes cos claros e co avance do día as precipitacións que xa onte se deixaron sentir na parte norte de Galicia, no litoral norte, din estenderanse de oeste a leste, sendo máis intensas no litoral noroeste. As temperaturas máximas van a seguir baixando, notable descenso. Así se presenta este día. Así o estamos contando en Onda Cero e así seguimos con Luis González no control de son.
8: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Unha auga con Cuncha.
10: Sen dúbida.
11: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
12: Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
13: Gadis, en confianza.
1: Bueno, xa mencionamos que onte tivemos Consello da Xunta con ese asunto destacado que pasou o Plan Galego de Saúde.

0: pasado por todo esto y todavía estoy aquí, como, así como haciendo balance de su vida.
1: What have I become?
2: My sweetest friend. Respuesta rapidita. ¿Al autor de la original le gustó la versión que hizo de Johnny Cash?
0: A bote pronto no.
2: No.
0: No. Pero cuando vio el videoclip, que es maravilloso, y que si vais a Nashville al museo de Johnny Cash, os recomiendo, por supuesto, que vayáis al museo, y el final se te pone un nudo en la garganta viendo cómo combina imágenes del Johnny Cash ya vetusto con el joven, y se rindió y dijo, es otra canción, me rindo.
3: Sí, que además lo parece otra canción.
0: Sí.
2: Tienes una tarde estupenda, JS. Hasta el martes que viene.
0: Lo mismo te deseo, Carlos. Y a Jorge, incluso.
2: Pues con este buen ánimo. Llegamos
3: bueno,
2: al final.
3: Es una mañana de contrastes.
2: Programa de hoy, sin duda, en el que hemos aprendido, creo, tantas cosas como están aprendiendo los chavales hoy en el. En el colegio. Gracias a todos por habernos recibido aquí en el Colegio de Villar del Olmo. Y mañana a las 6 en punto de la mañana, 5 en Canarias, empezaré este programa de nuevo con el ingeniero Montes, con Rafa Latorre y con el resto del equipo. Que tengan una feliz jornada y no se pierdan lo que empieza ahora en Onda Cero, que es la programación local y regional.
4: Onda Cero Galicia.
5: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
6: Oxe en familia é ouro todo que reloce.
7: Filetes de porco 3,99€ o quilo. E pota elaborada 5,99€ o quilo.
6: Familia e máis aforro.
7: É máis teu.
6: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
7: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
8: Alimentamos los nosos porcos con castañas, porque coidalos outro é coidar Galicia. E en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
9: Ao mediodía, un aperitivo é a hora do queixo. Importante, o consumo de lácteos enteiros fermentados asóciase cun menor risco de diabete, hipertensión, síndrome metabólico ou certos tipos de cancro. A ciencia demostrou que o risco de padecer diabete tipo 2 é un 67% menor nos individuos que consumen lácteos fermentados respecto aos que non os consumen. E o risco de padecer un cancro colorrectal é un 26% inferior nas persoas que toman eses produtos lácteos enteiros fermentados como é o queixo Arzú ou Yoa, respecto aos que non consumen ou consumen poucos. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzú ou Yoa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
4: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
10: Moi bos días. Galicia non é unha excepción e as notas do alumnado galego no informe PISA, dado a coñecer esta mañá, tamén son inferiores ao do último informe. No apartado de leitura, en concreto, moi inferiores ao último informe. Tamén é certo que estamos entre as comunidades das poucas que en ciencias e matemáticas, a pesares da baixada, seguimos por riba da media dos países da OCDE. En detalle, cos datos, María Teijeiro.
11: Ciencias, o alumnado galego obtén 486 puntos. Está por riba da media da OCDE en 4 puntos, pero supón un desplome de 20 puntos en relación ao informe anterior. Galicia é a quinta comunidade con máis nota, tras Madrid, Castela e León, Asturias e Cantabria. Matemáticas, o alumnado galego obtén 466 puntos, tamén está por riba da media dos países da OCDE en 3 puntos, pero supón un retroceso de 20 puntos con respecto á última avaliación PISA. Galicia é a quinta comunidade española con máis nota. O ranking por autonomías é o mesmo que no apartado de ciencias. E imos con lectura, o desplome máis acusado, 454 puntos en lectura. Aquí sí que estamos por debaixo da media da OCDE en 7 puntos, cunha caída na nota de 31 puntos con respecto ao informe anterior. Galicia é a oitava autonomía no ranking de lectura. A caída das notas, como están a informar os servizos informativos en Onda Cero, dase en toda España. E hai unha fenda moi clara, como en anos anteriores, entre Madrid e máis comunidades que estamos no norte peninsular e o resto. En realidade, temos caída de notas en toda España, gas en Cataluña. O que pasa é que os resultados non son vinculantes, foron anulados ao comprobarse

0: desde a OCDE que se fixeran trampas nas probas. De feito, isto estivo a piques de facer que o organismo internacional non validase os datos de toda España.
1: De feito, en Cataluña, dende que saltara esta noticia, dende que a OCDE notificara, dicían, estas trampas, de feito, hai un gran debate político en Cataluña, toda a oposición a unísono de distinta cor política, ademais en Cataluña, están a reclamar a demisión da conselleira de Educación. Bueno, imos con reaccións que se acaban de producir. Conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
2: É a primeira, o primeiro informe PISA que se fai cos criterios da DONLOE, que se fai cos currículos da DONLOE e que se fai tamén co sistema de avaliación da DONLOE. Co cual os resultados deste informe PISA son derivados da aplicación no conxunto do sistema español na legislación socialista. A primeira lectura política que hai que facer é que PISA claramente suspende pois o modelo educativo socialista.
1: Bueno, o conselleiro Román Rodríguez, nesta primeira valoración que acaba de facer, apunta esa caída, dicía, estructural en toda España, atribuindo a LOMLOE, a Lei Cela. Salientaba o conselleiro que Galicia segue estando entre as comunidades a cabeza en España. Tamén é a número un, dicía, en equidade. E ademais apuntaba, escoitamos.
2: E é necesario preguntarnos que se vai a facer, porque estamos falando dunha caída estructural do sistema en España. Galicia mantendo posición relativa prácticamente idéntica, menos pese a que hai caída en bruto como todas as comunidades autónomas. Que se vai a facer? Nos temos clarísimo que é o que se debe facer. Se deben facer uns currículos con sentido común, uns currículos que non sean absurdos como que existen. Temos que facer tamén un sistema de avaliación que recupere a cultura do esforzo, que non sexa unha cultura do que máis dá, unha cultura do facilísimo. E temos que tamén mellorar a profesión docente. A profesión docente é fundamental, porque ao final son os profesores os que dan clase e son os profesores os que teñen que formar o noso alumnado. Co cual, o fracaso do socialismo educativo é estrepitoso, absolutamente estrepitoso.
1: Bueno, a reacción aquí en Galicia deses resultados do informe PISA, aquí como contamos hai moitos informes, pero no eido educativo, os máis importantes o PISA e o Xangai, o índice Xangai, neste caso na universidade. Román Rodríguez facía estas declaracións dende Vigo, porque a esta hora a Universidade de Vigo está a coller o acto oficial de apertura do curso 2026-2027. Aperturado o curso universitario. Este é un acto que xa saben que é rotatorio entre as tres universidades públicas galegas. Este ano exerce de anfitriona a Universidade de Vigo, a reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo. Este é un son en directo.
3: Cuidados personal está aí, estaría parte de
1: que acaba de comenzar. Están agora mesmo coa tradicional tamén conferencia inaugural, neste caso conferencia relativa a enerxía eléctrica.
3: Chego que a electricidade, de moda. Enerxía eléctrica. E por eso, pues, penso que decir enerxía eléctrica e sociedade
1: é decir casi. A conferencia inaugural coa que se abre este curso, este acto oficial de inauguración do curso universitario, no que están, pois xa dixemos, o conselleiro de Educación, evidentemente reitora da Universidade de Vigo, tamén os outros dous reitores das universidades públicas galegas, presidente da Xunta Alfonso Rueda está presidindo este acto, tamén está o alcalde de Vigo, Abel Caballero, e os responsables dos partidos da oposición en Galicia, Ana Pontón, Bloque Nacionalista Galego, e José Ramón Gómez Besteiro, PSDG, PSOE, as 2:30 en Galicia en la Onda, pois estaremos co resumo, iba a decir datos principais, sonoro deste acto de inauguración do curso universitario, que o curso para meirande parte do alumnado galego principiará mañá en todas as etapas educativas. E ademais estamos anotando que, en concreto no ensino concertado, mañá o curso vai comezar con folga parcial de 3 horas entre as 9:00 AM e as 12:00 PM. De feito, o Diario Oficial de Galicia publica hoxe os servizos mínimos. Reclaman que se constitúa unha mesa de negociación entre Xunta, patronal e sindicatos para mellorar, din os traballadores, as súas condicións de traballo no ensino concertado. Polo demais, temos a Consellería de Sanidade presentando pormenorizadamente, onde tivemos aí un esbozo feito polo conselleiro tralo Consello da Xunta, temos a presentación completa do Plan Estratégico de Saúde Mental de Galicia 2026-2030. Repasamos os puntos fundamentais con Alberto Gómez Barros.
4: A inversión para a implementación do Plan 2026-2030 duplica a do actual. En total está dotado con 177 millóns de euros. En canto recursos humanos.

0: años. O obxectivo é que a rede sanitaria pública se reforce con 357 novos profesionais. Deles, 124 serán facultativos especialistas de psiquiatría e psicología clínica, dos que 22 se incorporarán de progresivo á rede de psicología clínica de atención primaria até o ano 2030, ata completar un equipo de 50 profesionais. Actualmente hai 28. O resto das incorporacións previstas, 233, serán profesionais de diversas categorías. 101 novos profesionais de enfermaría especialistas en saúde mental, 68 técnicos en cuidados auxiliares de enfermaría, 29 traballadores sociais, 21 terapeutas ocupacionais e 14 auxiliares administrativos. Entre as medidas que figuran no plan, destaca a ampliación progresiva da idade de atención en saúde mental infanto-xuvenil até os 18 anos, a ampliación das unidades de hospitalización psiquiátrica infanto-xuvenil, agora só hai dúas, no Cunqueiro de Vigo e no Clínico de Santiago, e a implantación de máis programas de hospitalización a domicilio. No plan tamén figura a creación dunha unidade de referencia para atender trastornos da conducta alimentaria no sur de Galicia. E préstase especial atención ás adiccións e á prevención do suicidio.
1: E unha última hora do caso do accidente do Albia, accidente de Angrois, dende o Tribunal de Instancia de Santiago. A maxistrada da Praza 2 da sección penal do Tribunal informa favorablemente a petición de indulto total da pena de prisión para o maquinista do Albia, Francisco José Garzón. Xa saben, Garzón, condenado a 2 anos e medio de prisión. O SEMAF, o Sindicato de Maquinistas Ferroviarios, impulsou a tramitación do indulto. A semana pasada contámoslles que a Fiscalía se amosou partidaria dun indulto parcial e agora a xuiza informa a favor do indulto total. Será o Consello de Ministros quen teña a decisión final. E así chegamos ao final. Luís González estivo no control de son. Moi bons días.
2: Ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co centro de xamón curado Eroski básica a 14,95 euros o quilo ou o tomate rosa a 2,49 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
3: Pois, descansamos un pouco.
4: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
5: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
4: Que? Seguimos.
3: Mellor outro anaco.
5: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
6: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
7: Pois, tes que abrir unha nova pulpeira fusión.
8: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
9: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
10: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
13: En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
12: Gadis, en confianza.

0: Conselleiro de Presidencia Diego Calvo.
1: Unha obra desta envergadura implica tamén grandes cambios nos accesos e a contorna do hospital. O Consello hoxe acordou declarar proxecto de interese autonómico PIA a ordenación da contorna do Chus. Deste xeito, a Xunta poderá dispoñer canto antes dos terreos necesarios para mellorar os accesos e a mobilidade do futuro hospital.
0: Acuerdo destacado del Consejo de la Xunta de este lunes. Y tenemos reunión, importante reunión esta tarde de la coordinadora de las asociaciones vecinales de Santiago. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque recriminan ya desde hace meses al gobierno municipal de Goretti San Martín no haber convocado todavía las subvenciones correspondientes al año actual. Es uno de los asuntos que van a abordar en la reunión de esta tarde en Cornes, 7 de la tarde. Escuchamos a Roberto Almuiña, presidente de la Asociación de Vecinos Fonseca, a Juan Granja, presidente de Casa Agraria, y la respuesta de la alcaldesa Goretti San Martín en este programa hace unos días.
2: Bueno, eu quería non deixar pasar a oportunidade de decir que as asociacións de veciños de Santiago neste momento descoñecemos se vamos a ter subvencións dentro deste exercicio. Pedimse isto no Consello do 29 de decembro do ano pasado e non fixeron nada cando tuvemos o segundo Consello o 23 de xullo deste ano e agora estamos agardando. Sabemos que non teñen presuposto e que teñen que pasar os remanentes do ano 25 para o ano 26, pero xa aviso, todas as asociacións estamos pendentes de se este ano vamos a ter subvencións ou non para manter as actividades normales de todas e cada unha delas. E hai asociacións que ademais é máis grave porque teñen locales en propiedade e van ter que falar cos seus asociados se non o Concello non espabila para poñer adiantar cartos.
3: Nos, a Asociación de Veciños Casa Agraria é unha das de Santiago que ten un local en propiedade, e só lo sei que antes do 7 de outubro fan falta 2.025 euros para pagar o IBE. Ese sí que os teño que ter. Se nos temos, pois, teremos que poñer o do bolsillo os socios ou a directiva para facer o cargo disso. É o que non se pode. O máis indignante, cando isto está atrasado, que habrá que falar ca xente. Señores, hai un retraso por isto, por isto, por... E polo menos falar. Eu só o pido falar. Se nos pode chegar, hai problemas. Problemas temos todos. Pero habrá que falar e decir cando. Pero bueno, aquí chegamos, estamos xa en outubro prácticamente, sin convocar. Bueno, isto sí que non pode ser. Non pode ser de que non, co traballo que nos costa manter os locales, que nos costa facer as actividades, porque si nos costa, é que nos, que levemos estes pagos, creo que non somos merecedores delas.
4: Esa convocatoria estaba pendente agora de poder incorporar uns remanentes, agora eso xa se fixo e debe estar nos últimos apartados dos trámites. Eu espero que xa non digo nas próximas semanas, que nos próximos días poida estar xa.
0: Por lo menos hablar, decía Juan Granja. Las asociaciones de vecinos siguen pidiendo diálogo al gobierno de San Martín. Reunión esta tarde, 7 de la tarde, en la Casa de las Asociaciones de Cornes. Por cierto, hubo reunión ayer tarde, en este caso entre Xunta y rectores de las universidades. Avanzan en la descentralización del grado de medicina, ultiman la llegada de docentes asociados a las universidades de Vigo y A Coruña. Mediodía 47, seguimos hablando de la vuelta al cole. ...15.480 alumnos vuelven mañana al cole en Santiago... ...son 230 menos que el curso pasado... ...tenemos comunicación con Esther Martínez... ...presidenta de la Federación de Asampas de Compostela... ...Esther, ¿qué tal? Muy buen día.
5: Hola, buen día.
0: Bueno, día o de mañana muy, muy agardado... ...buen inicio de curso, ya te desecho de antemán... ¿Cómo agardades este curso dende Asampas, Esther? Oxe lemos xa en prensa, por exemplo, que as familias do CEIP Pastor Barral en Melide que mañá xa teñen convocada unha protesta ás portas do centro para exixir un docente para primaria, en concreto. ¿Cómo temos aquí a cousiña en Santiago? ¿Tendese algunha petición, algunha demanda?
5: Bueno, de momento non sabemos a situación concreta na que arrancan os centros de Santiago, pero sí estamos expectantes e con preocupación situación, porque, bueno, por ejemplo, esto que está, que xa está pasando no Cide en Melide, y después de 2 años con recortes,

0: y que algunos afectaron de forma importante a los centros de Compostela. Recordemos, por ejemplo, que ano pasado o CEI de Monte dos Postes pues tivo unha necesidade de maior profesorado para o departamento de orientación, para a atención de alumnado con necesidades especiais, que non se cubriron. Entón, pues a verdade é que de momento non temos información, estamos esperando que saber como arranca e se efectivamente esa dotación da que fala o conselleiro de tanto profesorado e profesionais de audición e lenguas IPT, pues son unha realidade e se cubren realmente as necesidades que hai e se pode dar atención educativa que teñen dereito estes nenos e nenas.
1: Mañá xa adianto que imos estar en varios centros, imos falar con varios directores. Esta mañá falaba coa directora do López Ferreiro e xa nos comentaba que, bueno, pois das peticións que fixeron, a consellería non lles enviou un mestre, un docente de Pete, é o que lles faltaría agora mesmo, pero bueno, mañá iremos ata algún centro máis, veremos cale a situación e como comeza este novo curso. Esther, temos tamén unha convocatoria de folga por parte dos traballadores da empresa La Cera, aquí en Santiago, empresa encargada dos servizos de limpeza e conserxería. 10 días de folga a partir do día 14. Como pues, vos enfrentades vos? Porque, claro, isto vai afectar tamén as extraescolares, non só a limpeza, senón as extraescolares polas tardes e, polo tanto, a conciliación das familias.
0: A ver, nos o que agardamos é que se solucione o conflicto laboral e que esta folga non vaya adiante. A verdade é que a situación, pues, sabemos con preocupación, non só polo que pode afectar as extraescolares, que tamén, sino porque a limpieza dos propios centros. Recordemos que os servicios mínimos do ano pasado eran de risa e que non se pode manter un centro sin limpar, sobre todo se pensamos nos cuartos de baño, no volumen de alumnado que hai, tantos días. Entón, bueno, pues a verdade é que estamos seguindo o tema, preocupadas, esperamos que se solucione, claro.
1: Bueno, pois ata o día 14 aínda hai tempo, veremos, dicía onte o sindicato CIGA, que eles sí están dispostos a negociar, pero moito avance non hubo esa realidade nestas últimas semanas. Veremos que sucede de aquí ata o día 14. Outra das novidades que temos este curso afecta o comedor escolar, non? Por unha banda, temos as escolas unitarias, as tres escolas que se estrenan xa con eses servizos de almorzo e comedor, e por outra banda, temos a nova aplicación, as familias, nova app a disposición das familias usuarias destes servizos.
0: Sí, bueno, a ver, novedades son máis no sentido de que hubo unha nova licitación e en este momento son dúas as empresas que van a coller o servicio, cual é novo, es decir, que hai unha especialización que entendemos vai repercutir na calidade do servicio, porque unha se encarga do monitorado e outra do que é a comida, o catering, non? Uh-huh. Entón, eso xa é unha novedade importante, bueno, que as familias o mellor non tan a priori, pero que sí que internamente ou na forma de traballo e na calidade do servicio, porque son empresas diferenciadas, non? Para nos é importante a incorporación efectivamente das escolas unitarias ao servicio. Xa este curso que rematou, a Federación se fixo cargo deste servicio co compromiso de que se incorporaran, e non só que queríamos poñer en valor e a importancia destes servicios complementarios, porque a matrícula nas nosas escolas unitarias se incrementou, a lectura que facemos é porque hai este servicio que é moi necesario, e bueno, pues é tamén como unha chamada de atención para que se teña en conta, pues, en outras escolas unitarias do país, donde a Administración pues debería poñer un pouco ollo en dotalas dos servicios cando fan falta, para tamén así, bueno, pues que o alumnado non marche, non? Porque continuamos pues con un peche de escolas unitarias progresivo ano tras ano e, bueno, pues ao mellor con medidas deste tipo, pues evitábamos. O servicio entendemos que arrancará o servicio de comedor sin problemas, tamén estamos pendentes, non? Porque pues, é un cambio de empresas, o monitorado se subroga, entón pues non vai haber aí cambios, pero bueno, si efectivamente como responden estas empresas ou a calidade da comida e tamén pues a esa atención á diversidade, que era outro tema que nos sempre demandamos e que parece que se reforza con estos novos pregos.
1: De momento, Esther, seguimos sen saber nada da cociña central, non? Prometida polo goberno, ou vos tendes algún tipo de información?
0: Non. No, seguimos sin saber dela. Bueno, estamos preocupadas, efectivamente, queda pouco. Habería que terse avanzado máis en este novo modelo, non? Este cambio de modelo do servicio de comedor. Entón, a nosa ilusión, non? O que se avance no que queda de curso, pero bueno, tamén somos o vemos con preocupación porque xa sabemos como funciona a administración. É un tema moi complexo, nos de eso xa éramos conscientes, pero estamos vendo, bueno, que probablemente acabe a legislatura e non teñamos dado, non se teñan dado os pasos como para afianzar este modelo, non? Sí. Pois unha cociña que se empeza a construir, unha aprobación por parte de todo o pleno de un apoio a este modelo. Bueno, entón, sí que estamos preocupadas, non?
1: Se queda, dende logo, efectivamente, moito, moito, moito traballo, sí, que facer. Non sabemos ni onde se vai ubicar esa cociña central. Non. A lo menos nos.
0: Non, nos tampouco. Non temos esa información tampouco, non?
1: Bueno, Esther, que teñades un bo inicio de curso tamén dende a Federación.
0: Sí, pues muchas gracias.
1: Que se sea tranquilo, a ser posible. Por lo ven de todos.
0: Normalmente é bastante intenso, porque como os imaginades, en canto empeza o curso, pues a Sampa se pone en contacto con nós para comentarnos como está o tema de profesorado, si hubo alguna incidencia en comedor, o cuestións pues de outro tipo sobre dúbidas, de si esto es, como funciona esto. Entón, bueno, pues a verdade pero tamén é retomar o traballo intenso na defensa do ensino público, que no que estamos, ¿no?
1: Bueno, pues Esther Martínez, presidenta da Federación das Ampas de Compostela. Graciñas, moi bo día.
0: Nada, un saúdo.
1: Unha aperta. Mediodía, 55 minutos.
2: Más de uno, Compostela. Onda Cero.
3: Iupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela, les ha ofrecido la noticia del día.
4: ¿Dificultades en matemáticas, física o química? En Academia Logos ofrecemos refuerzo académico para ESO, bachillerato y PAU. Y en las mismas instalaciones, el nuevo gabinete pedagógico se centra en dificultades y trastornos específicos del aprendizaje, altas capacidades, TEA y TDAH. Academia Logos, grupos reducidos con flexibilidad horaria y seguimiento continuo. Más información en el 981-59-1077 o en la web claveeducativa.com. Academia Logos, nada es difícil. Solo es cuestión de método.
5: 11 o 14 de setembro, festas patronais en Palas de Rei. Danza tradicional, cantos de taberna e grandes verbenas con La Fórmula Los Key, Fania Blanco Show e moito máis. Música, cultura e diversión para toda a familia. Non faltes, do 11 o 14 de setembro, Palas de Rei vibra, canta e baila contigo. Festas do Ece Homo en Palas de Rei. A festa que non podes perder.
6: Súmate ao movimento. En Multisan cumprimos 25 anos movendo Santiago e celebrámolo con matrícula gratis. No Multiusos do Sar, en Santa Isabel, tes máis de 20.000 metros cuadrados de fitness, piscinas, pádel, tenis e máis de 250 clases a semana. Todo dende só 23,84€ o mes. Aproveita agora a matrícula gratis e date de alta en multiusos.net.
7: El concurso de acreedores es un procedimiento judicial que permite a aquellas empresas o personas que se ven abocados a una situación económica insostenible superar esa situación e iniciar una nueva etapa sin el lastre de verse perseguido por unas deudas inasumibles. Es un mensaje de Onda Cero y Gestoría Alba Galicia, calle Rosalía de Castro, número 1, bajo Santiago de Compostela.
8: Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta. Belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo.
9: Descúbrelo en Aluminios Cabeal, vía Faraday 1, Polígono del Tambre, en Santiago de Compostela, o en cabeal.es. Aluminios Cabeal, mucho más que ventanas.
5: Aluminios Cabeal les ofrece la información del tiempo.
1: Mediodía, 58 minutos. Meteo Galicia, Carlos Otero, ¿qué tal? Muy buen día.
10: Hola, ¿qué tal? Buen día.
1: Bueno, xa temos por aquí a chuvia.
10: Temos unha fronte que arestora está sobre a provincia da Coruña, a metade norte de Lugo, móvese moi rapidamente, así que estas chuvias continuadas agarrase estén por Compostela na seguinte hora ou dúas horas, como moito, a fronte vai cara ao sur agardamos unha tarde na que estuviesen máis ocasionais, incluso remitan a partir de media tarde. Así que, bueno, pues un día marcado polo paso desta fronte, trae temperatura, esta situación a baixa, unhas máximas de hoxe.

0: 12 minutos, tempo de tertulia. Tempo de tertulia política en Onda Cero. Pilar Lueiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola,
0: bienvenida. Acabaronse as vacacións, concelleira.
1: Sí, esas cousas se nos acaban pronto.
0: O bo acabase cedo, no, efectivamente. Sí, sí. Concelleira de Medio Rural, Festas e Deportes. Sindo Guinarte, voceiro municipal do Partido Socialista, ¿qué tal? Boas tardes.
2: Boas tardes, efectivamente acabaron as vacacións para todos. Benvida a ti tamén a esta tertulia.
0: Non escoita, esta tertulia. Non escoita, que acaba de delatarse
2: tertulia.
0: Sindo Guinarte.
2: A esta tertulia.
0: Logo falamos, logo falamos do seu.
2: Vale.
0: Xanduro, concelleiro de Compostela Aberta, concelleiro de Mobilidade, Seguridade, Centros Socioculturais, etcétera, etcétera. Que tal, boas tardes, benvido.
3: Boa tarde, gracias e un saúdo a todas as persoas que pasan o seu tempo escoitándonos, que hai o que agradecer.
1: Sí,
0: claro que sí, hai moitísimos, moitísimos, xa yo digo eu. De seguido se incorpora a tertulia tamén o compañeiro do Partido Popular, oxe vai estar connosco o vicevoceiro José Antonio Constenla. Xa que temos por aquí a concelleira Pilar Lueiro, para cando esa homenaxe a Borja Iglesias, hai xa data pechada?
1: Oxe comunicarase cando, moi pronto.
0: Non me digas que, non me diga, concelleira, que o rematar a tertulia.
1: O rematar a tertulia?
0: Non, comunicaremoslo agora.
1: Comunicaremoslo en breves. Oxe.
0: Sí. Non podemos dicir xa a data?
1: Bueno, o luns a tarde estará Borja Iglesias no Concello de Santiago.
0: Vindeiro luns pola tarde recepción.

0: o futbolista Borja Iglesias. Sí. Por fin, xa tocaba.
1: Bueno, cando el tamén te de vacacións.
0: Bueno, aquí imos repartir, sindo guinarte, escoitamos esta... Hai un anaquiño a Pedro Blanco, candidato ao Partido Socialista, a alcaldía
2: de
0: Santiago, falando da súa candidatura, preguntábanlle os compañeiros de prensa, van continuar os dous actuais concelleiros na candidatura?
2: Pois o que dicen a unha pregunta referida a ese tema é que Pedro Blanco foi elexido con maior consenso posible dentro do partido, ten todo o respaldo do Partido Socialista de Santiago, e eu diría que do Partido Socialista a nivel galego, e por tanto ten toda a liberdade, toda a capacidade de escoller as persoas que el considere que son máis idóneas para acompañalo nesa candidatura.
0: Fixolle esa petición?
2: Bueno, díxeno ali públicamente, si se pode entender como petición, pois eu creo que sí, que en fin, seguro que escollerá as
0: Pero se yo pide, vostede vai continuar na candidatura socialista.
2: Claro, pero iso é un condicional. Se yo pide, vostede vai continuar.
0: Estamos
2: aínda relativamente lonxe, aínda que hai quen xa está en campaña, realmente estamos aínda lonxe das eleccións, queda moito traballo por facer dende o goberno e dende a oposición, e xa chegará o momento de desvelar por parte, obviamente, do candidato, do noso candidato, de Pedro Blanco, quen son as persoas que o acompañan nesa candidatura. Son moitos postos, ademais, ou seja, que hai,
0: sí,
2: en fin,
0: podería 27, mesmo pensar a
2: probablemente.
0: Lista. Claro.
2: Ou suplentes, que tamén é suplentes.
0: tamén. Bueno, dicía eu que tiñamos aquí para todos, porque temos tamén conosco o concelleiro de mobilidade, pero imos falar de boas novas, non? Dese contrato de autobuses rexeitado, ese recurso presentado por unha das empresas ante o TACGAL. Alivio, entendo, non? Por parte do goberno municipal, concelleiro.
3: A ver, nos estábamos... convencidos de que iba a ser así o resultado. Evidentemente, cando estás nun tribunal, aínda que seña un tribunal administrativo, pois pode pasar de todo, pero estábamos convencidos do traballo que se fixo os equipos técnicos do concello de xustificación do contrato. E, bueno, é alivio porque nos saca do impas no que estamos e podemos xa seguir dando pasos en firme para definitivamente pues, ter este contrato funcionando, que é o que nos interesa a todos.
0: Para cando esa asinatura coa empresa, vamos, coa UTE?
3: Pois ou a finais da semana ou a semana que ven, depende, porque, bueno, hai que enviarles o contrato e eles teñen ata 5 días hábiles para a súa asignatura.
0: Finais desta semana, inicios da que ven.
3: Confiemos que sí.
0: E a partir desde aí, en que calendario nos movemos?
3: Bueno, a partir de aí son ate 3 meses, insisto, poñendo ate 3 meses diante, non son 3 meses, son ate 3 meses pues, para a implantación completa do servicio. Empezaremos agora a manter as primeiras xa xuntantas oficiais para ir implantando e traballando pues, todos os pues, temas diversos que compoñen un contrato deste tipo. Pero, bueno, insisto, estamos xa na recta final deste contrato e a verdade é que eu personalmente e o conxunto do goberno está moi contento.
0: Si hai que aclarar que os autobuses novos, digamos, os autobuses de fábrica, para que nos entendan os ointes, non van estar en 3 meses. Aí hai un periodo de transición.
3: Evidentemente, teñen ata un ano, insisto, co de ata. Se tuveran autobuses novos que cumplen as condicións, poderían poñelos no inicio do contrato, pero teñen hasta un ano pois, para facerse cunha flota que, evidentemente, pois, as circunstancias do contrato exixía renovar 67 autobuses e unha flota moi importante como patela a disposición en calquera momento.
0: Incorpórase a esta tertulia o concelleiro do Partido Popular, José Antonio Constenla. Que tal? Benvido, boas tardes.
4: Buenas tardes, buenos días y muchísimas gracias. Es que esta es la ciudad del 1. Uno espera una hora para que llegue el taxi número 1 y llega pues un minuto tarde. Así es que lo primero es saludar a la taxista, que amablemente hemos venido hablando, y un placer estar aquí.
0: Graciñas, José Antonio. Bueno, xa se perdeu vostede de varios titulares. Dicíanos aquí a concelleira de Deportes que o luns que ven vai haber recepción ao futbolista Borja Iglesias. Comentábanos sindo, bueno, entre comiñas, non? Que podería...
2: Comentaba todo o que me preguntaste.
0: Disposto a formar parte da candidatura socialista con Pedro Blanco. Dicíanos tamén o concelleiro de Mobilidade que a finais desta semana, inicios da que ven, asinarase ese contrato coa UTE, bueno, con Monbus. por resumir, non con Monbus,
4: pues o hay...
0: no

Añois. Máis de 500.000 de persoas lograron xa a nacionalidade e 2 millóns tramitaron a petición. O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, lamentaba a decisión e apuntaba contra Núñez.

0: Bolivia, que é a seguinte noticia que temos nesta portada. Antes escoitamos a valoración do secretario xeral do Partido Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, sobre esa paralización provisional cautelar da Lei de Netos.
1: Hoxe é unha xornada triste para os emigrantes galegos e, polo tanto, para toda Galicia. Moitos deles, fillos, fillas, netos e netas da migración, trasladáronme persoalmente as súas expectativas e a súa ilusión por este novo dereito na miña reciente visita que fixen a Buenos Aires e a Uruguai. Feijóo e Rueda alimentaron durante todo o verán unha ofensiva baseada na sospeita sobre os dereitos xa recoñecidos da nosa migración. Hoxe vemos as consecuencias. Discrepamos desta medida cautelar que supón que nacionais galegos non teñan dereito ao voto. E seguiremos defendendo con firmeza ese dereito da nosa emigración. Non imos dar un paso atrás.
0: E a Suiza do accidente do Albia en Angrois informou a favor do indulto do maquinista Francisco Garzón. María Elena Fernández Currás, suiza, que condenou a Garzón, apoia agora o indulto. Agora sí, María de Igeiro.
2: A Suiza informa a favor do indulto ao considerar que concorren razóns de xustiza e de equidade. Entende que a conduta delictiva cometeuse por unha imprudencia profesional e grave, pero concentrada nun brevísimo espazo de tempo no que perdeu a atención durante unha conversa telefónica, e apóiase tamén María Elena Fernández Currás na deficiente sinalización do treito e na falla de medidas de seguridade que diminuirían o risco. A Suiza, ademais, ten en consideración o profundo pesar de Francisco Garzón pola dor xerada ás vítimas e ás súas familias, patente, indica no auto, dende o primeiro momento do accidente durante a tramitación do procedemento e a celebración do xuízo. E lembra que foron públicas e privadas as súas peticións de perdón. Fernández Currás informa favorablemente do indulto total da pena de prisión 2 anos e 6 meses e 1 día, así como a inhabilitación especial para o exercicio da profesión durante 4 anos e medio, lembrando que Francisco Garzón está xa xubilado da súa actividade profesional, polo que considera que o pronóstico de que volva a delinquir no futuro é prácticamente nulo.
0: Pois é o compás da edición do 8 de setembro desta brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Sotero. Moi boa tarde.
3: Unha auga con cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: E agora, Onda Cero, convidavos a coñecer mellor a Pazo do Mar.
7: Estes días comenzamos a vendimia no Ribeiro, pero nunca hai un día concreto para empezar. Imos mirando finca a finca, a orientación, a altitude, a variedade da uva e o tempo, que cada ano ven diferente. Ao final, saber estas cousas é o que fai mellor o viño.
6: Eva Méndez é a xerente de Pazo do Mar. Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
8: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Estou imaginando o moito traseteo que haberá na casa de algúns de vostedes neste momento. Mañá comeza o curso para casi 300.000 alumnos en Galicia. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, comparecía no Parlamento e salientaba que, malia un contexto de caída demográfica en todas as etapas, con 4.617 alumnos menos con respecto ao curso pasado e unha perda acumulada de casi 22.500 alumnos na última década, o ensino galego acada este curso un novo récord de profesores nas aulas. A falta de pechar os últimos axustes, serán 900 máis só en secundaria, 150 deles especialistas en atención á diversidade, derivados da aplicación do Acordo de Mellora da Educación Pública de Galicia.
9: Porque, a pesar de ter este ano, se facemos un acumulado dos anos anteriores, a pesar de ter este ano menos 4.617 alumnos, sin embargo, vamos a ter máis docentes. Só en secundaria vamos ter en torno a 900 docentes máis. Nunca o noso sistema educativo tuvo unha dotación comparativa máis elevada no ámbito docente. E aínda tamén estamos a falar de datos provisionales.

0: pionades, porque nos falta pechar pues, a matrícula de FP, pero obviamente os datos, os números van a ir en esta línea. Con menos alumnado, temos máis profesores. Agora tamén especialmente secundaria, un reforzo que nos permite actuar de xeito inmediato na mellora dos resultados educativos e seguir ofrecendo un ensino próximo e que é líder, como se dicen, en equidade, xa valga de que protexe a estrutura territorial e docente laboral de toda Galicia. É, sen dúbida, unhas medidas de hoxe que van ter un gran impacto no futuro e que estamos seguros van a servir e servirán para contrarrestar os efectos nocivos lá do LOE.
1: Aitor Bouza, PSDG, consideraba que é insuficiente o apoio á educación inclusiva e María Cristina Fernández Dávila, BNG, salientaba no Parlamento as deficiencias denunciadas por centros educativos en Galicia.
2: Nos intentamos concretar e, aparte, valoramos positivamente sempre todos os acordos que poida haber, estaremos moi vixiantes de que se cumplan e, sobre todo, que agora, coa lei de acompañamento, como vostedes fixeron no 2023, non se suspenda. Iso estaremos moi vixiantes, pero nós creemos que son insuficientes e que aínda se pode facer máis. E por iso poñemos enriba da mesa propostas en positivo. Vostede rexeitaba xustamente a nosa comparecencia aquí, hoxe, a súa comparecencia, as nosas propostas, porque directamente non aportaban nada. Eu propoño, señor conselleiro, 35 millóns de euros, 650 novos profesionais, para xustamente atender as necesidades educativas, PTs, ALs, orientadores, orientadoras, xustamente o que demanda a comunidade educativa.
3: De que este goberno vai impulsar clases de reforzo en sexto de primaria para mellorar o nivel de cara a entrar en primeiro da ESO, e o vai facer pola tarde. Claro, evidentemente, si pola mañán non cubren cos especialistas e co profesorado que, os alumnado, que o alumnado necesita, agora o van a facer pola tarde. E que van a facer, entón? O insto a que me contesten a súa réplica. Que van facer? Van a contratar peonadas, a pagar horas extras ou simplemente a privatizar tamén ese servizo? Porque o mellor...
1: Comisión Sobreiras Ensino puso en valor os avances logrados na educación pública a través da negociación colectiva nun inicio de curso marcado por unha caída demográfica, como estábamos contando, pero no que salienta os sindicatos incrementan os recursos para o alumnado. Noelia Sánchez Bamonde, a secretaria xeral de Comisión Sobreiras Ensino.
4: Temos unha tendencia de baixada de alumnado pola realidade demográfica de Galicia durante os últimos anos e a tendencia natural sen acordos que estaba seguindo a Consellería era a de recortar persoal e pechar aulas. E esa tendencia revertiuse unha vez que se asinou o acordo, é dicir, o acordo asinouse no ano 23, no curso 24-25 empezáronse a recuperar esos postos de traballo, esas aulas que de forma orgánica se tiveran pechado se non chega a ser polo noso acordo. Entón, nese sentido, somos optimistas, agora hai que estar vixiantes con que todo o asinado se siga cumplindo. Mira, temos sí. Datos deste curso, 183 postos máis en infantil e primaria ao inicio deste curso. E despois tamén asinamos de atención á diversidade, que claro, nese sentido, en atención á diversidade, sempre dicimos que nada é suficiente, porque cada vez vemos que existe máis diversidade nas aulas.
1: No ensino concertado, mañá o curso comeza con folga parcial de 3 horas, de 9 a 12. O Diario Oficial de Galicia publica o seus servizos mínimos. Reclaman que se constitúa unha mesa de negociación coa Xunta patronal, empresarial e sindicatos para mellorar as condicións dos traballadores do ensino concertado. José Antonio Míguez, UCT.
5: Temos unha convocatoria parcial, o sea, de folga parcial de 3 horas, de 9 a 12, para este mércores. Pero isto é un anticipo. No, o noso objetivo é que nos reciban. Se non nos reciben, se non nos reciben con un calendario de negociacións, nos vamos a respostar con un calendario de movilizacións.
1: E a Universidade de Vigo acolleu este ano o inicio do curso universitario 2026-2027. Neste contexto, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanzaba que o novo plan de financiamento das universidades públicas galegas 2028-2032 contará co orzamento máis alto da historia.

0: E estivo Luis Cerdeira.
1: Foi a Facultade de Económicas da Cidade Universitaria de Vigo o lugar elegido para abrir o curso universitario en Galicia coa clase magistral do catedrático da Universidade Viguesa José Fidrás sobre a enerxía eléctrica. Pola súa banda, a reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, reflexionou sobre o alto absentismo escolar e a forma na que se imparten as clases na actualidade e sobre si cabe ou non un cambio na forma de facelo aproveitándose das novas tecnoloxías.
2: A pregunta trampa é se temos que competir con YouTube ou coa inteligencia artificial. Esta non é a pregunta axeitada. A transformación digital e a inteligencia artificial non son inimigas da universidade. Son ferramentas, son poderosas. E que irámolo ou non, forman parte do mundo no que o noso estudantado terá que vivir e traballar.
1: O acto foi clausurado polo presidente da Xunta que falou da clara aposta do goberno galego pola Universidade Pública anunciando un incremento no seu financiamento. Alfonso Rueda.
3: Podo anunciar en nome da Xunta de Galicia que, dende logo, o novo plan de financiamento volverá a medrar ata acadar o maior investimento público no sistema universitario público de Galicia. Agora corresponde a todos os que con lealdade nos sentemos na mesa de negociación conseguir que eses recursos se invistan do mellor xeito posible.
1: Neste acto tamén estaban presentes a reitora da Universidade de Santiago, Rosa Cruxeiras, o da Coruña, Ricardo Cao, o conselleiro de Educación, o secretario dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, ou a portavoz do BNG, Ana Pontón.
0: Estamos na sintonía de Onda Cero Galicia.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: E faltan 8 meses e medio para as eleccións municipais. Hoxe en Lugo, que xa fai a conta atrás tamén cara ao San Froilán, a alcaldesa Elena Candia estivo nos micrófonos de Onda Cero Lugo con Mónica Santos.
6: En Más de Uno, Elena Candia fixo esta mañá un balance moi positivo dos 4 meses que leva como alcaldesa de Lugo. Asegurou que se avanzan os retos marcados en a resolución de proxectos que levaban anos bloqueados. A residora salientou que se está abrindo unha nova etapa na administración lucense que xa non ten marcha atrás.
7: Agora escoitamos que xusto agora que o facemos nós estaban a punto de facelo. Honestamente, esa argumentación non é creíble, porque tuveron dendo ano 99 para resolver moitos dos problemas que citei, por exemplo, pois o da Croa, ou por exemplo, a eliminación do tapón de Doña Urraca, por poñer casos concretos. Creo que se está abrindo unha nova etapa nesta administración, unha etapa de acercamento con todos os veciños e asociacións, de participación real e efectiva, de buscar consensos, de apertura de portas e de transparencia. E iso xa non ten marcha atrás.
6: Candia tomou posesión o 7 de maio tras sacar adiante unha moción de censura fronte ao goberno bipartito de PSOE e BNG e co apoio da edil transfuga Marían Reigosa, que lembramos deixou as filas socialistas.
0: E hoxe tamén falamos de financiamento autonómico. O ministro de Hacienda, Arcadi España, insistía en que as comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular, entre elas Galicia, teñen que les ir entre o presidente do partido, Alberto Núñez Feijóo, ou os seus cidadáns a hora de votar a proposta do financiamento presentada polo goberno. Outro ministro de Presidencia, Félix Bolaños, avanzaba que o novo modelo de financiamento autonómico chegará ao Consejo de Ministros nas próximas semanas. En os micrófonos de Onda Cero en Ourense, Paco Sarria conversaba coa parlamentaria nacionalista ourensán Noa Presas, expresou a posición do BNG, o plan de financiamento das comunidades autónomas que o goberno levará ao Parlamento, pero criticou o tempo o goberno de Rueda por non propoñer alternativas.
8: de Benega estamos preocupadas porque a proposta que ven de aprobar para remitir as Cortes o Goberno do Estado é insuficiente para Galiza, pero preocupadas tamén porque o Goberno da Xunta limítase a facer de comparsa de Núñez Feijóo. Primeiro non foi ás reunións, despois pediu máis tempo e finalmente non presentou ninguna súa proposta específica para Galiza. Polo tanto, tamén na xornada

0: de mañá pues pediremos cambios e pediremos unha posición desde o Parlamento Galego.
1: E tamén coñecemos máis detalles sobre o plan de saúde mental da Consellería de Sanidade. O conselleiro Antonio Gómez Caamaño salientaba hoxe o incremento de recursos humanos do Plan de Saúde Mental 2026-2030 da Xunta, que incorporará 101 novos profesionais xa o vindeiro ano. Gómez Caamaño subliñou que o plan supón un salto importante en canto a investimento, profesionais e capacidade asistencial, posto que conta cun orzamento de máis de 177 millóns de euros, máis do dobre que o plan anterior, e suporá a incorporación de 357 novos profesionais de saúde mental, casi un 50% máis que os 241 postos creados co plan anterior. Destes profesionais, 101 xa se incorporarán ao Servizo Galego de Saúde no ano 2027.
2: Porén, o novo plan supón un salto importante en canto a investimento, profesionais e capacidade asistencial. Falamos dun investimento previsto de máis de 177 millóns de euros, máis do dobre que no plan anterior, e de cooperación de 357 novos profesionais de saúde mental, case un 50% máis que os 241 postos creados no plan anterior. Entre estes novos profesionais están 124 facultativos especialistas de psiquiatría e psicología clínica.
1: E así, con este plan de saúde mental, pomos hoxe o punto e seguido, feliz serán.